0: Velkommen til Kysvæs Tænketid.
1: Kysvæs Tænketid.
0: For ønskelig fri, tak til Kysvæs Tænketid. Hvorfor er det bare, at han er baggrunden til at fælde
1: nøjes? Kysvæs Tænketid.